0: Hanna, vi snackar ju om Michael Jackson den här morgonen. Aktuell bland annat med film ju om hans liv, bioaktuell.
1: Och aktuell med staty i Ängelholm, men någonstans var, ingen vet.
0: Nej, det är ju det. Mimmi gav sig ut på stan i Ängelholm för att försöka ta reda på mer.
2: Eva, vi pratar om den här Michael Jackson-statyn som det ska dyka upp någonstans i Ängelholm. Vet du var?
3: Nej, jag har faktiskt ingen aning. Jag har bara läst om det och vi har pratat lite om det, men jag har ingen aning om vart den ska. Det är någon trädgård någonstans, det är det enda man vet.
2: Är det någonting som man liksom upplever i Ängelholm man är lite nyfiken över?
3: Ja, det tror jag. Att folk undrar ändå var den ska. Det ska ju vara så stor, så den kommer ju synas. Det blir ett landmärke sådär. Så.
2: Om du fick välja, vilken kändisstaty hade du velat se i Ängelholm?
3: Ja, men då vore det ju fint med något som har anknytning hit, tycker jag. Men vad det skulle vara, Isabella Haak har ju sin egen muralmålning. Så hon har ju redan fått något, jag vet inte. Kanske Kenny då, eller något sånt.
2: Jill Johnson?
3: Ja, absolut.
2: Skulle hon dyka upp här i en 5 meter staty på torget?
3: Inte på torget kanske, men jag tror att hon själv skulle vara så glad för heller.
2: Eva, ha en fortsatt trevlig dag. Tack snälla. Tack.
4: Det här är P4 Kristianstad.

0: med Se mig. En 15-årig pojke sitter idag i en tingssal i Helsingborgs tingsrätt, åtalad för att ha satt eld på ett 30-tal bilar i november förra året. Pojken har sagt i förhör att han tvingats genomföra branden genom utpressning av ett våldsbejakande nätverk. Marita Johansen, reporter, du har ju läst delar av den här stora förundersökningen. Vad vet vi om pojken?
1: Ja, det man kan läsa utifrån offentliga handlingar så är att han bor ensam med sin mamma i Ängelholm. Han har ett äldre syskon som sedan oktober förra året bor hos syskonens pappa på en annan ort i landet. Och 15-årigs mamma har inte levt med pappan eftersom hon har haft skyddad identitet efter en tidigare relation. Och äktenskapet med den här pappmannen varar inte så länge, och en månad

0: givetvis följde på den här separationen. Och pojken hade redan, och liksom hans syskon, när han var 5 år varit föremål för 9 utredningar från socialtjänsten. Så det var ganska stökig uppväxt de första åren.
1: Men han har inte själv nått på sig då sen tidigare rent rättsligt?
0: Nej, inte vad som går att få fram genom de här offentliga handlingarna.
1: Vad var det som hände då den 3 november förra året?
0: Ja, det var då de här 30 bilarna satte sig i brand och 2 garagelängor brann upp. Helt och hållet. Men egentligen började, han gjorde en försök redan någon vecka tidigare genom att försöka tända eld på en annan bil i Ängelholm. Men det misslyckades han med. Sen kom då den här dagen när 30 bilar. Han satte eld på några och sen så exploderade det hela så det drog med sig de andra bilarna också. Han verkar själv inte riktigt förstått hur mycket det tog fart. Men sen verkar inte det här ha stoppat honom heller efter det här. För bara en månad senare så gjorde han ett nytt försök med en bil i Ängelholm som misslyckades. Och sen i januari innan han greps så hade han gjorde han ett nytt försök.
1: Varför gör han det här?
0: Ja, det är mer, han säger i förhören med polisen att han har tvingats, han ingår i ett nätverk, ett våldsbejakande nätverk som han kallar för 1414 som lär ingå i en större organisation 764 som är en stor skum, någonting som händer som inte vi andra kanske ser och som hetsar unga människor till att begå olika sorters brott. Och han menar att de här har hotat honom eller hetsat honom. Och framförallt efter att han har gjort de första försöken så hotade de att då ska de avslöja honom för polisen om han inte fortsätter. Men sen när han är i de här förhören så är det ena stunden så att han har hotats. Men nästa stund så tycker förhörsledaren, det låter mer som i chatten, att han har uppmuntrats också. Att han har fått uppmuntrande hejar och peppas till det hela. Och det håller han också med om.
1: Okej, så inte tvång eller uppmuntran?
0: Ja, det är frågan. Det kanske är både och, det vet man inte.
1: Det här nätverket då, vad handlar det om?
0: Jag har fått det beskrivet för mig att det är ett löst sammansatt nätverk som håller till på slutna sociala medier. Och de plockar upp, och vilka de är finns det olika spekulationer om också, men de plockar upp framförallt unga pojkar, tonårspojkar, som söker sig ut på nätet i väldigt så här våldsamma forum. Och det kan handla om att med döda djur, människor, sexuella brott mot barn och så vidare. Och där plockas de upp och blir medlemmar och får status genom att finnas med där. Och det här är någonting som enligt stiftelsens Expo har eskalerat de senaste åren. I eftermiddag så kommer då Morgan Finsjö från Expo berätta ännu mer om den här organisationen. Det är ingen organisation, det är helt löst. Det finns inga ledare, det finns inga mer, allt anonymt också. Så det är en väldigt speciell form av nätverk kan man säga.
1: Vad är det som händer nu då?
0: Idag har vi ju vår reporter, vår kollega Gunilla Nordström på plats i rättegången och får se hur mycket hon kan vara med där. Och hon kommer rapportera vad som händer där och förhoppningsvis få snack med åklagare och försvarsadvokat och andra. Och sen är det ytterligare en rättegångsdag denna veckan och 2 i nästa vecka.
1: Och det handlar då om att en 15-årig pojke idag sitter i Helsingborgs tingsrätt åtalad för att ha satt eld på ett 30-tal bilar i november förra året i Ängelholm. Vi har ju bland annat träffat Marta också, vars bil brann upp i Ängelholm just när det här hände. Reporter Marita Johansson tittade förbi studion.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: The Man I Need. Lokala nyhetsläget får vi koll på.
1: Idag startar rättegången mot en 15-åring som är åtalad för den stora bilbranden i Ängelholm i vintras. Ett 30-tal bilar sattes i brand, varav 17 total förstördes och 2 garagelängor brann ner till grunden. Och det hörde vi ju vår kollega Marita Johansson berätta mer om här precis.
0: Och riksåklagaren har bestämt sig för att inte ansöka om resning i Knutbyfallet. Det här skriver då åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Det var granskningar i Aftonbladet som pekade på flera brister i utredningen i höstas av mordet i Knutby då 2004, och då bestämde sig advokat Jon Eriksson att titta på ifall man kunde få en resning, men nu blir det alltså inte så.
1: En man i 25-årsåldern fick föras till sjukhus med stickskador igår kväll i Hässleholm efter att ha skadats av ett vasst föremål på Coop Extras parkering. Gärningsmannen, som fortfarande är på fri fot, lämnade platsen och polisen sökte med bland annat hundpatrull. Den här händelsen utreds som försök till mord och offret ska inte ha livshotande skador.
0: Och hur ser din verklighet ut idag i Skåne eller där du befinner dig? Skriv in till oss P4 Kristianstad, Sveriges Radio, så plingar vi in i sommarklubben snart. There's no

0: Benson Boone, Mystical, Magical. Ekonyheter med Gustava Söder nu. Klockan är 9.
1: Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas. Det har överklagare Mats Svensson beslutat idag. Och det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokaten Johan Eriksson som företrädde den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret menar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Barn kan tvångsomhändertas i flera år när föräldrar misstänks för Münchhausen by proxy. Det vill säga att föräldrar har förfalskat barns sjukdomssymptom trots att det saknas bevis för misshandel. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror led av smärtor i benen och muskelsvaghet och placerades på HVB-hem. Socialtjänsten och vården ansåg att de inte var sjuka.
2: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont och det fick vi ju inte.
3: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem och där fick han inte använda sin rullstol.
2: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän där jag var tvungen att krypa omkring på dem.
3: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom. En sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig.
1: Du kan höra hela granskningen i vår app Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Idag uppges mötet mellan Kinas högsta ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta. Xi är på sitt första besök i Nordkorea på 7 år. Och den stora frågan nu är om Xi kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram med Kim eller inte.
4: Xi Jinping och frun Peng Liyuan utgår från
5: Kinas stats-tvs kvällsnyheter visade igår ett långt inslag om ledaren Xi Jinpings kungliga mottagande i Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Nordkorea är belagt med omfattande ekonomiska sanktioner, bland annat för sitt kärnvapenprogram. Just kärnvapenprogrammet har varit ett frågetecken inför det här mötet. Peking ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år eftersom det gör regionen kring Kina instabil och riskerar att dra USAs intresse hit. Men samtidigt har Peking på senare år undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Inför Xis resa till Pyongyang deklarerade regimen i Nordkorea att kärnvapenprogrammet nu är icke-förhandlingsbart. Omvärlden måste acceptera att Nordkorea är en kärnvapenmakt och lyfta sanktionerna. Så frågan är nu om Xi Jinping, innan han reser hem till Peking, kommer att ta upp frågan om kärnvapen med Kim Jong-un. Mötena uppges fortsätta idag. Moa Kärnstrand, Tokyo.
1: Och i veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City, men anhöriga till en del över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden.
6: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare, men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. Och varje söndag träffar hon andra anhöriga till försvunna för att sätta upp affischer med ansikten på deras familjemedlemmar. Delstatsguvernören brukar skicka ut sina städpatruller bara ett par timmar efter att vi varit ute, säger Maria Guadalupe. Han fixar staden fin för att turisterna ska komma hit. Guadalajara ska hålla i 4 VM-matcher. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
1: Och reporter i Mexiko var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och det här var dina nya nyheter från Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Och här i radiostudion i Kristianstad, Janet Alisjehovic heter jag. Johanna också med oss och håller koll på lokala nyheter. Och Mimmi ute på de skånska vägarna den här morgonen, bland annat i Ängelholm. Jag hoppas att det är fint med dig som lyssnar.

0: Michael Jackson, Beat It! Vi har ju snackat en del MJ här under morgonen apropå den 10 meter höga statyn som ska resas av honom ju i Ängelholm. Vi passade på att fråga bland annat Eva, vad hon tyckte om det när reporter Mimmi var i Ängelholm tidigare här i morse. Och det var mycket mystik kring det hela. Man vet ju inte riktigt var den kommer hamna och sådär, berättade Eva för oss. Vi ska uppdatera på trafikläge också den här morgonen, Nina. Det verkar som att regnet kanske bidrar till trafikläget.
1: Ja, det verkar väldigt lugnt i alla fall. Så jag vet inte om en värmebölja eller så här värmestinget har lugnat sig. Så att nu verkar det tas lugnt och stilla. Inga större akuta störningar ute på våra vägar. Det är vägarbeten. E22 mellan Hörby Norra 31, Ekerö 32. Här ger en del kör i båda riktningar. Vi har i och för sig ett växelfel mellan Ramlösa och Gantofta som påverkar tåget mellan Helsingborg Malmö och Helsingborg Hässleholm. Här är det ett par tåg som har blivit ganska så rejält försenade, alltså en halvtimme eller så, medan vissa verkar gå i tid. Så att kolla med ditt tågbolag vad som gäller. Och för dig som är pollenallergiker, ja, då har precis kommit en uppdatering av pollenprognosen. Idag väntas låga till måttliga halter av gräspollen och låga halter av björk- och ekpollen. Och imorgon då blir det måttliga halter av gräspollen och låga halter av björk- och ekpollen. Och tipsa, det kan man göra året om, dygnet runt, överallt i Sverige. 020 999 444.
0: Och vidare i nyhetsflödet med Johanna.
2: En man i 25-årsåldern fick föras till sjukhus med stickskador igår kväll i Hässleholm. Detta efter att ha skadats av ett vasst föremål på Coop Extras parkering. Gärningsmannen, som fortfarande är på fri fot, lämnade platsen och polis sökte med bland annat hundpatrull. Händelsen utreds som försök till mord. Offret ska inte ha livshotande skador.
0: Och antalet unga då i åldersgruppen 16-29 år som varken arbetar eller studerar i Sverige har ökat.
2: Och idag så startar rättegången mot en 15-åring som är åtalad för den stora bilbranden i Ängelholm i vintras. Ett 30-tal bilar sattes i brand, varav 17 av dem totalförstördes och 2 garagelängor brann ner till grunden.
0: Och mer än 100 ton droger gömda i virkesleveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Det var mestadels kokain och ketamin som hittades och drogerna har ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Nyheter både från Skåne och utanför. Jag tänker att vi snart ska plinga in till vår sommarklubb här också. Johanna, har du någon plan för dagen? Alltså, du jobbar ju nu och så ju.
2: Ja, nej, det har jag nog inte riktigt.
0: Ett blankt blad.
2: Ja, väldigt skönt. Ja. Nej, men det blir väl lite fix och tricks och sådär.
0: Jag älskar fix och även tricks.
2: Ja, det innefattar så mycket. Det kan även vara att man lägger sig på soffan.
0: Ja, ja, såklart. Där kan man trixa. Vi ska strax plinga in alltså. In och skriva i din plan för dagen, du som lyssnar den här lite regniga tisdagen.

0: juni, juli, augusti. När reporter Mimmi har tagit sig till klippan och alltså börjat klättra, Mimmi.
1: Jajamän, här, jag såg en man på ett tak och tänkte, vad gör han där? Så jag ska klättra upp och fråga honom. Så just nu klättrar jag på en stege. Jag tänker så här att vi säger ingenting till cheferna om detta, för det ska säkert göras riskbedömningar och annat som jag inte riktigt har gjort.
0: Nej, du får vara rädd om dig. Men jag ska inte säga något.
1: Nej, vad bra. Han frågade innan så här, när jag sa, kan jag komma upp, så sa han, ja, vågar du det? Så sa jag, vet inte. Men nu är jag ju, hej, nästan uppe. Jag ska bara, Jesus.
0: Vilken
1: action. Och så har jag en massa sladdar. Hej. Nu är jag uppe. Det var lite läskigt. Nu kommer jag runt här till dig, så ska vi se. Här är en liten trappa till, men den var det handtag på, så det var inte så läskigt. Hallå, vad heter du?
2: Jag heter Kim.
1: Vad gör du uppe på taket, Kim?
2: Jag måttar plåt. Vi har gjort en takomläggning här, så nu ska vi sätta på plåt runt om alla sidorna.
1: Aha, så detta är inte, vad står vi på nu då?
2: Det är ett papptak. Så där har det varit en pappfirma här som har lagt ut papptak, och sen kommer vi i efterhand och sätter plåt.
1: Hur noga är det när man mäter?
2: Plåten är jättenoga. Där kan man inte göra fel.
1: Var det lite nervigt då när jag stod och skrek på dig att du skulle mäta fel?
2: Ja, jag fick mäta om det 2 gånger.
1: Förlåt Kim. Hur länge håller du på med detta idag?
2: Nu kommer jag måtta här. Det kommer ta en timme ungefär. Och sen kommer jag åka till verkstaden och så kommer jag tillverka själva plåtarna.
1: Mm. Om jag inte stör dig mer då, för då kommer det ta längre tid?
2: Ja, absolut. Då är det 1,5 timme.
1: Hur är det sen att få upp dem på taket då? Hur stora är plåtarna?
2: Plåtarna är ungefär 2 meter långa. Och då tar man det på axeln och så går man upp.
1: Jag klättrade upp på stegen här och jag är rätt glad att jag inte har en 2 meters plåt på axeln. Yeah. Men du springer upp och ner där som ingenting.
2: Ja, yeah. Jag är van.
1: Hur lång tid tog det att bli van och springa i stegar?
2: Ja, när man var yngre så tänkte man inte så mycket, så då har man bara vuxit in i det. Men det är 1 vecka, 2 veckor upp och ner, så sen är du van.
1: Sen får man inte den här sugande känslan längre?
2: Nej, precis. Sen desto äldre du blir så blir du rädd igen.
1: När konsekvenstänket utvecklas lite mer.
2: Ja, precis.
1: Ja. Ja, vi ska se om jag lyckas ta mig ner igen. Kim, tack snälla och lycka till med mätningen. Jag ska inte störa dig så att du tappar räkningen. Ja, tack. Ja, tack snälla. Ja.
0: Vad schysst. Mimmi, 2 veckor till, sen kommer du inte tänka på det här mer.
1: Nej, precis. Det är några vändor i den där stegen.

0: Sara Larsson, som just nu får jättemycket uppmärksamhet internationellt. Ruin My Life.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
3: Förmiddag måndag, då träffade vi Felix Ramberg som agerade när en äldre dam attackerades av en annan kvinna i Hässleholm i helgen.
4: Och så säger jag till korvgubben, jag vill ha två korvar. Och samtidigt med jag säger det så ser jag tanten, eller hon, förövaren, ta sats mot gamla tanten och puttar henne så hon flyger all världens väg. Jag springer ut och hoppar på förövaren och brottar ner henne och håller fast henne till polisen grammar.
3: Förmiddag tisdag, vi är tillbaka som vanligt klockan 10, det hör du här i P4 Kristianstad.

0: it snap.
1: Rosalyn Snap. Det här var Armeniens bidrag i Eurovision Song Contest 2022. I P4 Kristianstads morgonprogram så är det dags att gå i nyhetsläge. Ekot ny på en minut med Gustava.
2: Det blir ingen ny rättslig prövning av det uppmärksammade Knutbymordet, uppger åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Beslutet är fattat efter att den så kallade barnflickan begärt att förundersökningen återupptas och att vissa kompletterade utredningsåtgärder vidtas. Idag deltar Ukrainas president Zelensky i de nordiska och baltiska ledarnas toppmöte i Estland. Säkerhet, försvar och konkurrenskraft och AI står på dagordningen. Bland annat väntas ledarna anta en gemensam deklaration om förstärkt säkerhet och försvarssamarbete med Ukraina. EUs operation Irini som patrullerar i Medelhavet får utökat mandat att även bevaka och borda ryska skuggflottan. Det meddelar EUs utrikeschef Kaja Kallas. Tidigare svenska myndigheter stoppat 5 fartyg i Östersjön. 2 har fått böter och släppts medan 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Och från ryskt officiellt håll är bordningen så kallat illegala.

0: ABBA med Gimme Gimme Gimme. Klockan blir 9:30. Och vi går från musik in till att sammanfatta nyhetsläget här som vi har haft under morgonen nu när klockan är 9:30. Vi börjar ju med ett misstänkt mordförsök i Hässleholm igår, Johanna.
1: Det var en man i 20-årsåldern som fick föras till sjukhus med stickskador efter att ha skadats av ett vasst föremål på Coop Extras parkering igår kväll, och då befinner vi oss i Hässleholm ju. Gärningsmannen, som fortfarande är på fri fot, lämnade platsen och polisen sökte med bland annat hundpatrull. Händelsen utreds som försök till mord och offret ska inte ha livshotande skador.
0: Idag så startar rättegången mot en 15-åring som är åtalad för att ha satt eld på ett 30-tal bilar i Ängelholm en natt i november förra året.
2: Jag erkänner allt som jag har gjort. Alltså alla de 4 brotten som jag har begått. Som jag vill säga också, jag begick inte brottet för att det vore kul eller något. Jag begick det för att jag blev tvingad till det.
1: Det säger den 15-årige pojken i förhör.
0: Och ett 30-tal bilar sattes i brand, varav 17 då totalförstördes. 2 garagelängor brann också ner till grunden.
1: Pojken säger i förhör att han har tvingats genomföra branden genom utpressning av det våldsbejakande nätverket 1414. Ett nätverk som verkar i slutna digitala miljöer på internet och är kopplat till den internationella extremistiska och terroristklassade miljön 764. 15-åringen kom i kontakt med gruppen när han var 12-13 år gammal.
0: Polisen visar i förhören med pojken att de är skeptiska till att det handlat om tvång. 15-åringen vacklar själv i förhören mellan att det handlat om det alternativt peppning. Men efter storbranden så blev 15-åringen en sorts kändis i kretsen.
1: Och den här rättegången, den räknas hålla på i 4 dagar, och utöver ett eventuellt straff vid fällande dom så uppgår de sammanlagda skadeståndskraven mot 15-åringen på drygt 8 miljoner kronor.
0: Och Mimmi, reporter, träffade Marta Lavica i morse. Hon var en av dem som fick sin bil förstörd i branden.
3: Det händer inte här, inte i lilla Ängelholm. Sånt ser man bara på filmer. Och då tänkte man inte så långt. Jag sprang ju faktiskt fram till och ville rädda bilen. Men det var ingenting att rädda kvar. Det var ju bara, allt var ju bara eldhav. Och bilarna sprängdes fortfarande, så jag gick tillbaka.
0: Så beskrev hon det hela för reporter Mimmi i morse. Vi har mulet regn idag också, eller skurar, lokalt med inslag av åska, 14-17 grader och en sydostlig vind vridande sydväst. Och ikväll så blir det allt mindre med skurar och molntäcket spricker upp. Mot morgonen sen kan det åter bli någon skur. Men apropå att det här molntäcket spricker upp, det skulle ju kunna vara att man då har faktiskt chans att se det här norrskenet som det då är en hel del tal om i Sverige. Framförallt då i de södra delarna av Skåne så tror man att man har chansen. Men det är som vanligt, Johanna, man ska titta genom en kamera brukar det ju heta.
1: Ja, men då ska det vara lite lättare att se det här norrskenet.
0: Än med blotta ögat. Så tips om du vill vara ute, men då får du vara ute sent tror jag också, för det är ju ljust så himla länge och då syns det väl ändå inte. Men chans till det ikväll, alltså efter alla de här molnen har dragit bort. Vi ska strax få en sista uppdatering från Radiosporten för den här morgonen. Och sen plingar vi in i sommarklubben. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore.

0: Eros Ramazzotti, Sebastasse och una canzone i P4 Kristianstad, morgonen med Janet, Mimmi och Johanna. Hoppas det är fint med dig. Vad händer i ditt liv idag? Hur ser din verklighet ut? Du får gärna höra av dig till oss och berätta. Om en liten stund så är det dags att plinga in till sommarklubben. Men också ny Petter Barling och Radiosporten med VM-kval fotboll.
1: Radiosporten nu med fotboll och VM-kvalmatch för damlandslaget i fokus.
2: Det var ett slag efter Danmark-matchen att inte kunna få fira sen på hemmaplan.
3: Beata Olsson om att fotbollslandslaget så gärna hade firat ett VM-avancemang på Gamla Ullevi ikväll. Nu är direktplatsen till VM i Brasilien borta och istället så väntar ett nervöst playoff i höst där både tvåan och trean från kvalgruppen går in på samma nivå. Så hur motiverar sig Fridolina Rolfö för den tämligen betydelselösa avslutningsmatchen mot Italien?
2: Vi vill gå därifrån med en skön känsla. Så vet vi om att vi inte kan kvalificera direkt till VM just nu, men det finns fler chanser och vi ska vara till VM. Vi kommer göra allt för att vinna den här matchen för att sätta oss i en bra situation inför kvalet. Så att det är det vi kan göra just nu.
1: Per Karl, reporter här. Brasilianska megastjärnan Neymar kan möjligen börja se fram emot VM. Hans vadskada är nu undersökt med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1.
4: Han är lagkapten i det svenska fotbollslandslaget i sommarens VM. Men hur känd är Victor Nilsson Lindelöf i sin egen moderklubb? Vi har besökt Västerås och föreningen IK Franke. Och här kollar vi med Frankes flickor födda 2018 vad de känner till om Victor Nilsson Lindelöf.
5: Fröken sa någon om den där namnet.
6: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
5: Har han slutat?
7: Nej, han ska spela VM nu i sommar.
5: Va?
7: Känner ni till Victor Nilsson Lindelöf?
5: Ja.
7: Vad tycker ni om honom?
5: Han är bra.
7: Är det någon favorit?
5: Nej, inte så bra.
7: Han är inte så bra?
5: Ja. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, något svalt mottagande. Vill ni ha en längre version från besöket hos Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb så finns det redan nu i appen Sveriges Radio. Och i NBA-basketen vann San Antonio Spurs tredje finalmatchen mot New York Knicks och reducerade därmed en matchserie som Knicks leder med 2-1. Petter Barling önskar en fin tisdag med ett lyssningstips.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
9: Varje morgon, hela gruppspelet.
10: Och sen inför varje slutspelsomgång.
9: Du kommer vara i USA.
10: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
11: Orättvist dömd straff.
9: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
12: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
10: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
8: Uppsnack.

0: enkelt fram till klockan 21.40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
1: Vi hörde ju precis om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och det internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll uppges det att Omar Artan stoppats på grund av farhågor vid bakgrundskontrollen. Och senare här inom ramen för Sportextra ska vi höra Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
2: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
3: Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone. Men jag älskar en utmaning.
2: Den tidigare fotbollsspelaren Berang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
1: Reporter David Nyström.
0: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari, herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väletablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal och så Saudiarabien. Och så här skriver Internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande. Det bor 3,5 miljon människor med turkisk bakgrund i Tyskland, och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste första högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken i Kiel. I januari händer detta.
1: Från handboll till skidbacken.
4: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
5: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
4: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
5: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
0: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där. Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
6: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
7: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
8: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
7: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi ju inte ha det.
6: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kom

0: kommenterar nu Aftonbladets avslöjande där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har en man i 60-årsåldern först till sjukhus med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Enligt räddningstjänsten så var han då vaken och talbar.
1: Johan Hellström, Ekot, kommer tillbaka i fotbollspausen, alltså ungefär klockan 7:45 blir ju det. Sverige-Italien, fotboll, ett av huvudnumrarna den här kvällen. Vi har ju också kontakt med det svenska fotbollslandslaget, herrlandslaget, och deras träningsläger i USA inför stundande världsmästerskap. VM börjar på torsdag.
2: Närmar sig nu.
1: Och Sverige spelar första gången natten till måndag.
2: 04:00, premiär mot Tunisien.
1: Så är det. Vi vänder blickarna emot Gamla Ullevi.
3: Tony Gustafsson, när folk bokade biljetter till den här matchen så hoppades man förstås att man skulle få fira VM-avancemang idag. Nu handlar det om något helt annat. För dig, vilket värde ser du i matchen mot Italien idag?
4: Att vi ska hitta tillbaka till dem vi vill vara. Inte minst framför våra svenska fans. Vi vill spela ett kollektivt, aggressivt, kompakt försvarsspel där vi försvarar tillsammans och får tillbaka den stabiliteten som vi har när vi är som bäst. Vi vill ha ett fartfyllt och djupledsinriktat anfallsspel där vi vänder på italienskorna. Så vi har tittat på matchen när vi spelar mot Italien när det här VM-kvalet börjar, när vi gör kanske vår bästa match i VM-kvalgruppen, och vi vill ha en repris på den prestationen.
3: Tittar på laguppställningarna, ett par förändringar jämfört med matchen mot Danmark. Yusuba in och även Amanda Nildén in i försvaret. Hur är dina tankar där?
4: Först och främst tittade vi tillbaka på Italien borta. Vill ha så många lika spelare som möjligt, för vi gjorde en bra match då. Yusuba gjorde en jättebra match då. Italien har lite problem med speed när man kommer in bakom dem, som vi vill ha så snabbt som möjligt. Kosse var med i matchen mot Italien men är skadad, så där ersätter Stena Blackstenius som vi jämför med Italien-matchen senast. Och Elma Juntanen-Lelhage är skadad i mittlåset och då får Amanda Nildén kliva in där. Hon har varit väldigt bra som mittback i Tottenham senaste månaden här i engelska ligan. Och ska bli spännande att se henne. Det är en välförtjänt start från hennes sida med tanke på hur bra hon har varit sista månaden i Tottenham som just mittback.
3: Om du ska somna riktigt gott ikväll, vad vill du ha sett då?
4: Ett svenskt lag som gör en prestation tillsammans, som hittar tillbaka till den identiteten som gör oss bra. Ett kollektivt bra försvarsspel och snabbt djupledsspel. Och sen kommer jag att somna ganska gott också om vi kan ge de här svenska fansen en 3 poäng och en bra prestation innan det långa landslagsuppehållet som är över 4 månader efter den här matchen.
5: Förbundskapten Tony Gustafsson står inför sin 10:e landskamp som ansvarig för damlandslaget. Han intervjuades av Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det han sa, Johan Elmander?
6: Nej, men det är klart att man vill ta med den där känslan man hade senast mot Italien då man vann med 1-0. Att ja, men de spelarna som var med där vet precis vad man behöver göra mot ett italienskt lag som är väldigt duktiga i det defensiva. Och jag tror också det här med kantspringarna, att vi har ganska snabba yttrar, att de ska kunna hitta mycket ytor bakom den italienska backlinjen.
5: Sverige förlorade ju med 2-1 mot Danmark i fredags i Odense i Danmark i den VM-kvalmatch som med sitt resultat bestämde att Sverige inte kan ta en direkt plats till VM i Brasilien nästa år, utan den möjligheten har istället ikväll Italien. Ifall de vinner mot Sverige och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien, så är Italien i VM utan vidare kval. Sverige måste kvala vidare i höst. Vad tänker du apropå insatsen mot Danmark? Matchen är igång, ska vi säga. Den är 26 sekunder gammal, det står 0-0. Vad är viktigast att Sverige visar att de har blivit bättre på jämfört med matchen mot Danmark?
6: Nej, men jag vill se att de här spelarna som får chansen här idag, att de går fram och visar, tar tag i liksom spelet. Och det har varit mycket diskussioner om att man vill ha in rutinerade spelare i spelartruppen, men jag tycker det finns väldigt mycket rutinerade spelare i den här truppen som har en del landskamper. Då gäller det att de tar för sig och visar, och framförallt att man spelar tillsammans som ett lag som man kanske inte gjorde i första 45 minuter.
5: Här kommer Sverige på högerkanten. Smilla Holmberg i höjd med straffområdet ner mot kortlinjen. Har stor yta, spelar in bollen i straffområdet. Blackstenius skjuter på ett italienskt ben och ut till hörna för Sverige. Matchens första målchans i den andra minuten. Ännu 0-0 mellan Sverige och Italien. Det var ju en härlig aktion.
6: Jättebra, och bra spel utav Sverige också, där man får igång bolltouchen snabbt, och det är på en och två touch som gör att, att hon kommer runt på den kanten, och Blackstenen hittar en bra yta vid straffpunkten, men bra försvarsspel utav Italien.
5: 0-0 är det mellan Sverige och Italien i damernas VM-kval i fotboll. Två ändringar i den svenska laguppställningen jämfört med Danmarks matchen i fredags, alltså in med Nildén och Josuba, ut med Winberg och Ilestedt. Laguppställningen i sin helhet om en liten stund. Här Anna Sandberg med hörna för Sverige, inåtskruva mot första stolpen. Nika Sådan av italiensk går tillbaka till Sandberg. Där kommer nästa inlägg, det är mycket högre men lite snedare. Hålls inte kvar i straffområdet av Sidiotti Olme för Sverige, utan istället Angeldal tar vid. På vänsterkanten rundar en men inte två italienska spelare, men får ytterligare en hörna med sig för Sverige. Andra minuten 0-0. Det är ju ett pikt tryck inledningsvis.
6: Ja, men det är det. Jag tycker verkligen ett helt annat Sverige än vad man gjorde mot Danmark. Och det är också som är nu... Vi gnällde lite på hörnet.
5: Ett helt annat Sverige. Det har gått 2 minuter.
6: Jo, men ändå så man tycker man kollar på inledningsvis hur det var mot Danmark, så ja, ser man en helt annan tändning också. Mm. Men det är också... Mot Danmark så var hörnerna väldigt, väldigt dåliga. Jag hoppas att man kan göra bättre hörner idag.
5: Var jag tycker mot dig här nu?
6: Nej, det är absolut inte.
5: Hörna för Sverige. Smilla Holmberg med högerfoten från vänster. Klipp till bollen där. Inåtskruva mot den bortre delen av straffområdet. Det är jättebra. Italienskor nickar undan. Dock för svenskor att börja om med bollen utanför straffområdet. Hela vägen hem till Monica Josuba vid mittcirkeln ut på högerkanten. Till ett inspel in i straffområdet från Angeldal. Nickas undan av italienskor som är under hård press. Men nu får tag i bollen i en 4-mot-3-kontring faktiskt. Svenskorna jagar intensivt tillbaka i backcheckingen som det hade hetat om det var ishockey, och hittar rätt positioner. Italienskorna är ganska långsamma och sidledsinriktade i sitt spel, men har fortfarande bollen nu på högerkanten vid det svenska straffområdet. Där är Piemonte som provar ett skott på Sandberg. Piemonte för Italien, Sandberg för Sverige. På högerkanten är de nere i ena högerstruten. Piemonte vinner tillbaks bollen i närkampen efter återstudsen från Sandberg och fixar en hörna för Italien i den 4:e minuten. Hörnrik inledning.
6: Verkligen, det här får Sverige se upp för. Italienskorna är väldigt duktiga på huvudspelet när de här tidiga inläggen kommer och när hörner kommer.
5: Den italienska laguppställningen helt kort. Girelli, måldrottningen, Bonanzea, den kanske mest namnkunniga ändå tillsammans med unga talangen Dragoni, börjar alla på avbytarbänken.
6: Men det är ju för att de ska komma in lite senare. Det har ju hänt några matcher i det här kvalet att de börjar på bänken och kommer in senare.
5: Ariana Caruso ska sjunga in den här hörnan för Italien från högerkanten längs gräset. Tas emot, ingen vidare bra variant för Rytting Kanryd. Tar bollen, tappar den i straffområdet vid första stolpen. Det blir ett skott mot det svenska målet. Lyckligtvis står Jennifer Falk i sin gredelina dress rätt, får bollen på sig. Men det var slappt försvarsspel det av Rytting Kanryd. Bollen utsparken sen från Falk. Tas om hand av den italienska målvakten, klädd helt i neongrönt mitt på egen planhalva. Giuliani heter hon, skickar ut den till inkast för Sverige på högerkanten. Hon får inte tappa bollen där.
6: Nej, det får hon inte. Då måste hon spela ut den till hörna. Du får inte drivla i eget straffområde när du har ryggen emot. Men så då italienskarna var rädda, de var för Sveriges kontringar. Direkt så var det två spelare som ställde sig framför Falk för att försöka stoppa så inte hon kunde ställa igång den där kontringen. Och den italienska målvakten, hon var ju nästan på mitt plan för att kunna sopa bort bollen.
5: Sverige har Jennifer Falk i mål, har varit i Liverpool i England under våren, i åter i BK Häcken nu. Fyrbackslinje från höger, Smilla Holmberg, Arsenal, Amanda Nildén, Tottenham, bredvid Bella Andersson från Real Madrid, Anna Sandberg, Manchester United i vänsterback. På det defensiva mittfältet, Filippa Angeldal, Real Madrid, och Julia Sidiotti Olme. Sverige försvarar nu på högerkanten, italienskorna skaffar sig ett bra läge och in centralt med bollen framför mål undan av Nildén. Ut ur straffområdet till Felicia Skröder som vinner närkamp i sin energiska löpstil. Tar med sig bollen förbi en italienska, spelar ut bra på höger till kompisen Josuba. Så var det ingen bra passning utan Italien bröt den kontringssituationen.
6: Där måste bollen in bakom backlinjen. Förlåt att jag avbryter dig. Den får inte spela. Du får inte spela på fötterna. Spela in den bakom. Va? Är så mycket snabbare så att hon vinner den varje dag i veckan.
5: Framförallt inte på italienska fötter i det läget. Så himla dumt. Och så avbröt hon mig när jag höll på att dra laguppställningen där. Julia Sidiotti Olme har jag glömt skriva upp vilket lag hon spelar för, men det är Manchester United. Nu försvarar hon och de andra svenskorna mot Italien som kommer loss på högerkanten. Rytting Kanryd i vägen och får ut bollen till en hörna för Italien. Där har Italien en anfallsmodell. De kommer gärna på den kanten bakom svenskorna och skaffa två hörner den vägen.
6: Ja, men det blir också att Rytting Kanryd spelar ju, vanligtvis spelar hon på höger, men nu har hon gått över de senaste två landskamperna, de spelar på vänster. Mm. Och de försöker hitta in bakom henne när hon maskar lite i försvarsspelet.
5: Maskar, fuskar.
6: Att hon inte springer de här extra meterna som man behöver göra för att stå på rätt sida för att kunna stå i ett bra försvar.
5: De byter hörnläggare i Italien. Giuliano ska slå den här. Då kanske det inte blir en kort utan en lång in i straffområdet. Den kommer från höger där. Lång in i straffområdet mot första stolpen. Vinklat mot det svenska målet men ingen träff. Och bollen sen i luften mot den bortre svenska stolpen. Och förbi den och ut till inspark för Jennifer Falk. Inspark för Sverige. 0-0 i matchen. Spel i sjunde minuten. VM-kval i fotboll på Gamla Ullevi i Göteborg. Halvfull arena. En match som gäller allt för Italien. Vinner de och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM som gruppvinnare. Det är ju fyra lag i gruppen. Vinnaren direkt till VM. De övriga tre kvalar vidare i höst i två kvalsteg för att förhoppningsvis då för de inblandade ta en plats i VM i Brasilien nästa år. 0-0 i matchen. Sverige får frispark emot sig sedan mittbacken Bella Andersson varit allt för hård mot en italiensk anfallsspelare och det är frispark Italien i mittcirkeln. Vi kan då notera att apropå den svenska laguppställningen, vi har ju nämnt att Filip Angeldal och Julia Sidiotti Olme är på det defensiva mittfältet. Det defensiva mittfältet på högerkanten Monica Jusuba, Häcken. På vänsterkanten Johanna Rytting Kanerud, Chelsea. Centralt Felicia Skröder, BK Häcken. Och framåt Stina Blackstenius från Arsenal positionsmässigt. Om en liten stund den italienska laguppställningen. Italien i blåa tröjor, blåa strumpor och vita byxor. Jättebra djupledsboll in i straffområdet på högerkanten igen. Och så hinner hon den lyckligtvis inte där, Lucia Di Guglielmo. Men den går upp till inspark för Sverige. Men där kommer de hela tiden på den kanten.
6: Ja, det är ju, ser man ju att det är en italiensk taktik att komma där och det har varit bra passningar också. Det här Rytting Kanerud måste hjälpa Sandberg mer där på vänsterkanten.
5: Tänker de med detta sätt att anfalla Italien att Rytting Kanerud inte är så himla vass i sitt defensiva spel?
6: Ja, det kan det vara också. Tycker de kanske att Sandberg, det kan vara samma sak där.
5: Här kommer Felicia Skröder centralt i banan för Sverige. Dribblar, håller i, slår en dålig passning, bryts av Italien. Nämligen får tillbaka bollen, spelar i sidled till Angeldal. Tar emot vid mittcirkeln hemåt till Nildén. Ut på högerkanten till Jusuba, står still. Tillbaka till Nildén, kan rulla i sidled till Bella Andersson. Gör också det genom mittcirkeln. Och Sverige broderar ett anfallsspel där de då vill, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, vända på det italienska laget från vänster till höger. Men de sticker i djupled på vänsterkanten direkt här. Sandberg in via ett italiensk fot i straffområdet så att bollen studsar mot målet och blir lätt fångad för målvakten Laura Gugliani som spelar i Milan till vardags och står i mål bakom en trebackslinje som heter från höger Martina Lenzini, Juventus, Cecilia Salvai, Juventus, Angelica Sofia ifrån Milan. På vänsterkanten Elisabetta Oliviero från Lazio. På högerkanten, hon som varit så väldigt inblandad och engagerad inledningsvis, Lucia Di Guglielmo från Washington i den amerikanska fotbollen. På mitten Ariana Caruso, Bayern München, Jada Greggi från Roma och Manuela Gugliano från Roma. Framåt Sofia Cantoro, Washington och Martina Piemonte från Lazio. Detta lag anfaller nu på högerkanten förstås. Motionerar Di Guglielmo bakom Rytting Kanerud. Här kommer inlägget in i det svenska straffområdet. Bella Andersson undan till ett italienskt distansskott som är jättebra. Målvakten Falk står rätt och fångar bollen i sin gredelinadress och får välförtjänta applåder från läktarna. 9 minuter och 20 sekunder spelade i Göteborg. Det är 0-0 i damernas VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien.
1: Och det är Christian Olsson och Johan Elmander som är vårt sällskap där på Gamla Ullevi och som bevittnar denna match i VM-kvalet, den sista gruppspelsmatchen. Vi kan konstatera det för övrigt att vad avser Italiens möjligheter att ta sig vidare till VM så är de avhängiga att Danmark ska förlora mot Serbien. Just nu ser det inte ut så därför att Danmark har tagit ledningen emot Serbien efter 10 minuters spel. Vi lämnar VM-kvalet i och damerna och riktar istället blickar, tankar, känslor, allt vad vi har emot Texas. Andreas Mats, du har varit på svensk träning.
7: Ja, i den halvstora förstaden får vi väl ändå kalla det, Frisco, norr om Dallas, denna enormt stora stad i Texas. Där finns en lite mindre stad som heter Frisco, där finns en fotbollsarena där FC Dallas, MLS-laget, håller till och det är där Sverige har tränat inför publik faktiskt. Det är inte helt vanligt, så många människor sökte sig hit, runt 2000, företrädelsevis från Dallas-trakten, i alla fall de jag pratade med. Och vissa hade svenska landslagströjor, vissa hade Liverpool-tröjor med Alexander Isak och det var Arsenal-tröjor med Gyökeres och sådär. Till och med en Ibrahimovic-tröja och så var det mycket barn och så var det mycket applåder som fick se när bland annat en avslutstävling som Bess Forzeneli faktiskt vann, kanske lite oväntat före Gyökeres och Isak och de andra kanonerna. Men Forzeneli var bäst i avslutstävlingen.
1: Vi ska höra lite röster därifrån så småningom lite senare under kvällens Sportextra om hur publiken mådde och hur deras intresse är för Sverige. Hur märker man annars att det är ett fotbolls-VM på?
7: Ja, just i Frisco, den här förstaden, märks det ganska mycket. Det är liksom stora bollar ute på gräsmattan och det är reklam för de kommande matcherna som ska spelas på den betydligt större stadionen i Dallas. Just här gillar man ju då sitt FC Dallas där Herman Johansson till vardag spelar, så att här är fotbollsintresset ganska stort. I centrala Dallas är man mer intresserad av till exempel hur det går för en annan stad i Texas, San Antonio, i basketfinalen, i NBA-finalen. Inte riktigt sådär superpeppade på VM än, i alla fall inte de jag har pratat med.
1: Den svenska träningen då? Gabriel Gudmundsson deltog inte.
7: Nej, sjuk och eller i alla fall sjukdomssymptom. Så han fick stanna på hotellet och det kanske var skönt det med tanke på hur varmt det är här. Bra bit över 30 grader just nu. De tränade försvar, det kan man ju tycka var en bra idé med tanke på hur det sett ut i de senaste matcherna, där en tänkt ordinarie fembackslinje, förutom Gudmundsson då, Elliot Stroud fick vikariera för honom. Det var Isak Hien, det var Victor Nilsson Lindelöf och Lager Bjelke, och så var det Bernardsson till höger som då fick stångas mot just Isak och Gyökeres ganska länge. Så pass länge så att Victor Nilsson Lindelöf var riktigt trött efter den där träningen och bara satt och pusta och pusta och pusta. Så där var det väldigt intensivt. Annars var det väldigt mycket lek och lite show för publiken. Just den där avslutsträningen var ju en typisk sån grej. Man tränade lite långa inkast. Intressant, Lukas Bergvall fick kasta långa inkast in mot ett straffområde. Och så, ja, det var väl ungefär det man fick se. Man visar ju inte upp allt. Man kan ju tänka sig att det fanns nederländska och tunisiska spioner på plats också, för att, och japanska, för att kolla hur det ser ut.
2: Vi pratade ju där om Gabriel Gudmundsson och dess sjukdomsproblematik som är just nu. Men Elliot Stroud, han har haft skadeproblematik. Status på Mjällby-spelaren Stroud?
7: Han såg väl helt okej ut. Alla såg fina ut, tyckte jag. Det var inga konstigheter, utom möjligen då att Nilsson Lindelöf blev så himla, himla trött. Men han jobbade ju stenhårt också på den här träningen mot Isak och Gyökeres, så att det var kanske inte så konstigt.
2: Vem blir tröttast av att springa i de där varma ställena? Vi hörde rykten om att du hade varit ute i morse.
7: Ja, men då var det inte så varmt och jag sprang inte så fort, så att det var nog ingen fara. Nej, jag tyckte nog att Nilsson Lindelöf var den som såg klart mattast ut.
1: Mm. Hur är stämningen annars då? Ni träffar ju spelarna, vi kommer att få intervjuer ifrån svenska spelare lite senare under den här sportextra kvällen. Hur känns stämningen i gruppen annars?
7: Det verkar väldigt bra. Det är mycket garv, men det är också lite sådär att de trycker till varandra på tvåmålsspelet och hyfsat tufft, och den där avslutstävlingen de körde, det var en hel del prestige i det. Den Sforzinelli som vann den till slut, den höll på riktigt länge. Han sprang omkring och jublade bara för att lite grann tracka de som inte var med. Gyökeres och Isak åkte ut ganska fort faktiskt. Man åkte ut när man inte gjorde mål, så enkelt var det. Och till slut var det tre kvar, och det var Mattias Svanberg, Sforzinelli och Ken Sema. Ken Sema gjorde uttaget de snyggaste avsluten. Om man ska se det som en konstnärlig tävling så vann definitivt Ken Sema. Oj, vilka fina skott han satte upp på krysset. Men Sforzinelli var den som till slut gjorde mål när det skulle avgöras.
1: Mm. Någon annan spännande reflektion efter ett dygn, eller hur länge har du varit där?
7: Ja, det är kanske ett dygn, ja, knappt va? Nej, det är alltså det som alla pratar om såklart. Det är ruskigt varmt, det är ruskigt fuktigt. Man går omkring och är sådär halvsvettig mest hela tiden och känner sig sådär, finns det inget hav man kan kasta sig? Men det gör det ju inte såklart i Dallas. Det är väldigt långt i havet härifrån, det finns knappt någon sjö, så att det får väl bli duschen då.
1: Men ha det så trevligt där, och så återkommer du och Selma Jannevall med intervjuer ifrån dagens pressträff med de svenska spelarna som ju äger rum nu ungefär i där borta hos er, va?
7: Absolut.
5: På Gamla Ullevi i Göteborg, VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien på damsidan. Italien kan nå VM via seger idag om Danmark samtidigt förlorar sin match mot Serbien. Men nu hörde vi ju att Danmark leder. Sverige kan inte nå VM idag utan får kvala vidare mot detta mästerskap senare i höst. 0-0 i matchen, 16 minuten italiensk hörna. Caruso in med bollen mot första stolpen, studsar förbi svenskor och italienskor och kommer det till stanskott på svenska ben. Och Bella Andersson, mittbacken, den gängliga från Real Madrid, får undan bollen upp till mittcirkeln där Oliviero håller i för Italien, låter laget samla sig, hittar ut med bollen på högerkanten till Di Guglielmo ifrån Washington, hon som varit så väldigt väl sysselsatt bakom de svenska vänsterförsvararna, där Italien verkligen avslöjat stora luckor att ta sig fram i bakom Johanna Rytting-Kaneryd och framför och kring Anna Sandberg. De söker sig ut mot den kanten igen, svenskorna darrar och tänker, nej, inte här igen. Jo då, på högerkanten nu ut på ännu längre till Cantore, vars inspel inte blir särskilt vast åt något håll, utan bollen ut över kortlinjen till spark för Sverige. Ganska ensidigt italienskt anfallsspel, men de kommer fram nästan varje gång.
6: Mm, jag tycker ändå så att svenskarna i det sista anfallet, de har fått ordning på det lite, att man har plockat upp varsin och framförallt att innermittfältarna kommer ut och hjälper lite så Sandberg inte behöver gå in så mycket i planen, utan hon kan hålla sig lite bredare och plocka upp den italienskan som är där. Så att jag tycker ändå så att det sista har man fått lite bättre koll på dem.
5: Du, den svenska insatsen mot Danmark, 2-1-förlusten i fredags var ju bitvis väldigt ihålig, framförallt kanske i den första halvleken, klent defensivt och andefattigt offensivt. Du sa efter 2 minuter idag att det ser mycket bättre ut idag. Ja, men håller den bilden i sig för dig?
6: Ja, men jag tycker inställningen var någon helt annan inledningsvis. Då kändes det som att ändå att man...
5: Bra gjort av Skröder, vänder bort 2 stycken italienskor, lägger bollen in centralt och bakåt, uppe vid mittcirkeln till Nildén, kan skjuta, Holmberg ut på högerkanten till Josuba, höjd med straffområdet, Sverige anfall mot Italien, och så blir det en passning från Josuba till Holmberg som var på väg åt fel håll, mot bollen nämligen, och då blev det Gadong Ankfot och ut med bollen till inkast för Italien, i höjd med eget straffområde, 18 minuter spelade och 0-0 i matchen. Du höll på att säga något, Johan.
6: Sen så har Italien tagit över lite. Så det känns som om att man har fallit tillbaks. Inte lika dåligt som de var första 45 minuter mot Danmark. Men det är inte jättebra spel ändå.
5: Du, hur är kvaliteten totalt sett i matchen? Är det bling bling hurra, hej hej, vad härligt?
6: Jag tycker det är lite mer ifrån italiensk sida. Det syns att det betyder lite mer att de har chansen fortfarande att ta sig direkt till ett VM. Så jag tycker att de har stått för det finare spelet. Sverige har hittat lite grunder som man jobbar med. Och förhoppningsvis kan de jobba sig in i matchen.
5: Och nu börjar solen skina över Göteborg också. Orosmolnen över damlandslaget skingras för stunden.
6: Det hoppas vi.
5: 0-0 mot Italien.
1: Det spelas superettan fotboll.
2: Den här kvällen, IK Brage möter Ljungskile på hemmaplan där i Dalarna. 0-0, en bit in, 20 minuter för att vara exakt, i den första halvleken. Oddevold spelar på hemmaplan. Där är det forna allsvenska laget Norrköping som leder 1-0. Nordic United mot Östersund 0-0, och så en riktig målglad inledning i det som är bottenlaget Sandvikens hemmamatch mot topplaget Falkenberg. Sandviken leder 2-0 efter en intensiv matchinledning. Även Öster möter Värnamo, de två allsvenska lagen från förra säsongen. Nu i Superettan, Öster leder 2-0. Värnamo med det här resultatet och andra resultat den här kvällen, då ligger Värnamo näst sist i Superettan-tabellen, laget som åkte ur allsvenskan i fjol.
1: Tisdag kväll är det. Det körs också 3 matcher i Speedwayens elitserie. Västervik Vargarna i inledningen av matchen. 12-6 ledning för svenska mästaren Västervik. Dackarna leder mot Piraterna på hemmaplan. De gör det med 11-7. Och Rospiggarna, Indianerna, lite jämnare där. Ställningen där 5-7. Och så är matchen mellan Smederna och Lejonen. Den körs inte för att den ställdes in redan igår på grund av risk för osäkert väder.

0: Det var då det, sommaren 1994. En härlig sommar.
1: Nu har kidsen gjort samma version också.
0: Ja, fast det här var originalet. Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Fotbolls-VM börjar alltså på torsdag. Sverige spelar första matchen på måndag morgon klockan 04. Men det händer saker som inte har så mycket med fotboll att göra också i samband med fotbolls-VM.
2: Den somaliske toppdomaren Omar Artan har nekats inresa till USA och missar därmed fotbolls-VM. Beslutet grundar sig på de inreseförbud mot Somalia som införts under Donald Trumps administration.
3: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so this was my big target.
2: Att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med nyhetskanalen Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering någonsin. Omar Artan stoppades från att resa in i USA via flygplatsen i Miami och befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Artan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information. Nu riktas skarp kritik mot FIFA för deras passivitet, samtidigt som röster höjs för att världsmästerskapet har blivit djupt polariserat. Beslutet att neka Artan inresa har mötts av kritik på sociala medier. Den somaliska regeringen arbetar aktivt för att hitta en lösning och har sedan tidigare tilldelat diplomatpass till domaren för att förhindra den här typen av situationer. Det internationella fotbollsförbundet FIFA skriver, citat, det är i slutändan värdlandets regering som avgör vem som tillåts resa in i landet, slutcitat. Mona Ismail Yama, Nairobi.
4: Från herrarnas fotbolls-VM till damernas fotbolls-VM. Kvalomatchen i Göteborg på den jämnt gröna gräsmattan på Gamla Ullevi mellan Sverige och Italien. Det är ännu 0-0 i den 27:e minuten rör sig matchen. Och för några minuter sedan så fick Sverige genom Johanna Rytting Kaneryd matchens utan tvekan bästa målchans när hon blev framspelad av den italienska mittfältaren Arianna Caruso som slog en hemåtpassning till målvakten. Och precis när hon hade gjort det så såg hon att nej, den blev för lös. Och däremellan han Rytting Kaneryd fick kontroll på bollen, drog målvakten och fick plötsligt sen betongfot och gojngade iväg världens sämsta träff och missade målet. Ja, han tänkte att där hade ju inte jag gjort mål, men Johan Elmander hade gjort mål. Och Johan Elmander, han tänkte att där hade jag gjort mål, eller hur?
5: Ah, nu ska man ju inte vara sån, men...
4: Här kommer Italien på högerkanten igen in i svenska straffområdet. Kommer det något avslut? Nej, undan där av Nildén ut till inkast för Italien.
5: Inte helt säker på att jag hade gjort mål, men det var väldigt dåligt gjort av henne i det läget. Första touchen är otroligt tung så att hon får den alldeles för långt och då tappar hon vinkeln på att sparka in den. Men det är en 100% chans. Där ska en spelare av hennes kaliber göra mål.
4: Gör hon inte det för att hon redan har räknat in det på något sätt? Förstår du vad jag menar?
5: Ja, men jag kan förstå att man hoppar över första liksom, situationen där man liksom, ser att man rundar målvakten och då är man redan på andra. Ja. Och så missar man. Jag tror bara helt enkelt att den här första touchen, hon blir så ivrig när hon ser aha, nu har jag chansen att runda målvakten. Och då blir den alldeles för lång, den där touchen. Och det är synd. Jag tycker att svenskorna de har haft under de här senaste kvalmatcherna, de har haft ganska bra lägen på att göra mål. Och får man sådana här 100% chanser, då måste man göra mål.
4: Ser inte, det var Johanna Rytting Kaneryd som missade chansen, ser inte hon Rytting Kaneryd lite seg ut i största allmänhet?
5: Jag tycker efter att hon har varit skadad under säsongen efter den skadan så kanske hon inte har varit i den samma form som hon var innan. Vi har ju blivit bortskämda med att hon har haft
4: Det kan ju vara det också.
5: Några otroliga landskamper där hon har varit den bästa svenska spelaren. Och sen så är det också lite nytt för henne. Hon spelar på vänsterkanten här i de här två senaste landskamperna.
4: Varför gör hon det?
5: Det var vad jag hörde av Tony Gustafsson i intervjuerna. Inför Danmarksmatchen så hade Anna Sandberg och Rytting Conrad haft jättebra samspel och det hade funkat väldigt fint det där mellan de två på träning.
4: På träning, ja. Ja, nu är de igång i match också och på deras kant anfaller Italien 90% av sina anfall. 0-0 är det i matchen, 29 minuter är spelade. Sverige med bollen under kontroll på vänsterkanten. Filippa Angeldan rör sig mot italienska straffområdet. De blåvita italienskorna försvinner ifrån henne som om hon hade dålig andedräkt. Det har hon ju naturligtvis inte, hon har bra teknik istället. Till Sidiotti Olme ut på vänsterkanten till Anna Sandberg från Manchester United. Så blev bollen plötsligt trekantig och försvann ifrån henne när hon var konstigt och så tog Italien över.
5: Ja, men det ser man också, Sandberg, hon har ju varit skadad så att man ser det där lite. Jag tycker inte man ser den samma touch och snabbheten i hennes beslut och det handlar ju om att hon inte har spelat så mycket det senaste.
4: Här tog hon tillbaka bollen för Sverige, spelar hem till mittbacken Bella Andersson, tillbaka till Sandberg på vänsterkanten. Nu Nildén ut med den på längre ut på kanten till på vänsterkanten, alltså till Rytting Kanerud, skär inåt i banan med bollen vid sin högerfot förbi en, två, tre italienskor. Bollen till Angeldal kan skjuta, bra skott via täckande italienskor utanför, men då hittar domaren en frispark i situationen när de skaffar sig skottläget och det italiensk frispark utanför eget straffområde. Halvtimmen spelad, ännu 0-0 i matchen som inte gäller någonting för Sverige på det viset att om de vinner så händer det och det. Jo, om de vinner så skaffar de sig bättre rankingpoäng inför kommande lottningar, till exempel till playoffet mot VM i Brasilien i höst, men de kan inte ta sig till VM idag, så på det viset är det ju lite avslagen stämning. Tycker du att det märks?
5: Ja, det tycker jag inte. Jag tycker ändå så att man har ganska mycket att spela för. Vi pratar om den här OS-platsen också, att man ska om ett kval till ett OS så får man bättre lottning eller man säger lite sämre motstånd, så att den betyder mycket. Så därför ska Sverige så måste de liksom gå fullt in här, och sen så är det något som är ännu viktigare. Vi måste ju spela ihop ett lag, måste få det här. Tony Gustafsson pratar ju väldigt mycket om kontinuitet, att man hela tiden ska liksom, man måste bygga ifrån någonting framöver, för det är ju så många spelare som saknas också, som både har slutat och är skadade. Då måste de andra kliva fram och visa, och då måste man kunna bygga ihop någonting. Så den här matchen betyder jättemycket för landslaget.
4: Som en del i den generationsväxling som fortfarande håller på i det svenska landslaget. Och när det gäller matchförloppet här så tuggar vi ett varv till på tuggummit. Italien anfaller hela tiden på högerkanten. Det börjar bli ganska smaklöst söndertugget, men de är där igen nu och får en hörna eftersom Sidiotti Olme stött ut bollen över kortlinjen. Här kommer Caruso in med bollen i straffområdet, nickas av svenskor och italienskor, och så studsar bollen behagligt till målvakten Falk som startar en snabb kontring. Jong ut med bollen till Rytting Kanerud vid mittlinjen mot tre stycken italienskor. Bollen studsar ifrån henne som en icke-leksugen beagle och hem till den italienska målvakten från italienska försvarsfötter istället. 32 minuten. Det är 0-0 i Göteborg mellan Sverige och Italien.
0: Mm, och parallellt i den andra matchen i gruppen, den som spelas mellan Serbien och Danmark, så leder Danmark med 2-1. Hur går det i Superettan?
1: Fortsatt mållöst mellan Brage och Ljungskile. Oddevold har kvitterat mot Norrköping 1-1. Östersund har tagit ledning på bortaplan mot Nordic United 1-0 där till Östersund. Och så riktig målfest mellan Sandviken och Falkenberg. Det är Falkenberg som reducerade till 2-1 innan dess att Sandviken gjorde 3-1 mål på straff för ett litet tag. Sen också riktigt målkalas mellan Öster och Värnamo. 3-0 nu till Öster. Krisen är total för Värnamo som ju till sommaren såklart suktar efter den där förstärkningen som alla i Värnamo pratar om. Viktor Claesson som spelade VM 2018 för svensk del, han kommer ju till Värnamo i sommar, men det hjälper dem inte nu när de ligger under med 3-0 mot Öster.
0: Mm, i Speedway-ligan, Västervik, Vargarna 18-12, det är 5 hit körda. Dackarna, Piraterna, där har man inte kommit längre än till det tredje hitet. Det är hemmaledning för Dackarna med 11-7, och mellan Rospiggarna och Indianerna har man kört 4 hit, ställningen 8-16, ledning Indianerna alltså.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
6: Det här är P4.
8: Den tidigare UEFA-presidenten Michel Platini stämmer FIFA-presidenten Gianni Infantino med endast några dagar kvar till VM-premiären. Konflikten härstammar från 2015 och den rättsprocess mot Platini som stoppade honom från att bli FIFAs president. Platini stämmer Infantino samt två andra tidigare FIFA-medarbetare för otillbörligt inflytande och förtal enligt L'Équipe, som också skriver att brottsanmälan har lämnats in tillsammans med ett civilrättsligt mål där Platini bland annat kräver alla de löner han skulle ha fått om han hade blivit vald till FIFA-president istället för Infantino.
0: Det är mycket fotboll som inte handlar om fotboll i den här sändningen. Tim Gashi, reporter. Det är fortsatt 0-0 mellan Sverige och Italien i VM-kvalet på Gamla Ullevi.

0: Sun is Shining heter den, Axwell and Ingrosso.
1: För Italien mot Sverige i damernas VM-kval i Göteborg. I 36 minuten 1-0 Italien. Elisabetta Oliviero som stöter in bollen till vänster i straffområdet efter ännu ett italienskt anfall som fötts ute på högerkanten. Inspel från Di Guglielmo som haft bollen mer i den här matchen än hela sin karriär sammanlagt tidigare tror jag. För de kommer där hela tiden och till slut så bar det frukt.
2: Ja, det gjorde det. Det är 1, 2, 3 svenskor som missar bollen och där man inte kollar och plockar upp sin spelare i straffområdet. Svenskorna ser väldigt förvirrade ut i sitt försvarsspel långa stunder tycker jag.
1: Det är ju inte alls bra det här.
2: Nej, det är inte. Förhoppningsvis det här målet kanske gör att de kan komma upp lite mer.
1: Ett inspel från Anna Sandberg in i det italienska straffområdet. Plockas ner av målvakten Giuliani framför Felicia Skröders intresserade panna. Hon gör ju sin 11:e landskamp idag. Felle, som hon kallas i BK Häcken, har ännu inte gjort mål. Den stora måldrottningstalangen i svensk fotboll. Ja, den stora supertalangen överhuvudtaget. Och vad hon längtar efter det där målet.
2: Ja, men det är självklart att det förstår man. Jag tycker att hon gör allting väldigt bra. Hon håller fast i bollen, hon vänder upp. Men sen sa hon, och det är 4-5 gånger där hon passat dem till en italiensk spelare istället för att hitta en svensk spelare. Så att hon gör allting bra, men sista leveransen dålig.
1: Men vilken utstrålning hon redan har på den här höga nivån. Alltså ja, hon märks ju, bollen vill till henne.
2: Ja, och framförallt man ser i hennes ögon och i hennes spel att hon vill ha bollen. Hon kommer och söker bollen hela tiden. Så blir det ju också, hon är ju en viktig spelare i det här svenska landslaget när hon spelar den här tia-rollen som Aslane brukar göra. Som man ligger lite bakom forwarden och framför mittfältet. Då ska hon ha mycket boll, det är hon som ska sköta det.
1: Men det är 1-0 till Italien som kommer igen på högerkanten. Skär inåt i banan utanför straffområdet ut till Di Guglielmo igen. Hon får bollen igen. Spelar bra in i straffområdet ner mot kortlinjen. Kan lägga in den framför mål via ett svenskt ben till hörna. Jätteläge var det ju för Caruso att få in den bollen centralt framför Jennifer Falks mål. Men då kom ett svenskt försvarsben. Var det Anna Sandberg som hann tillbaka där? Eller var det möjligtvis Nildén? I alla fall bollen ut till hörna för Italien. Och det är ju nästan... Det är ju nästan sensationellt att ett lag kan lyckas så totalt med sin taktik som Italien gör. Jag gissar ju att det är deras taktik att anfalla på högerkanten i den första halvleken. Som de gör här.
2: Ja, nej, men det är ju spelare som fuskar lite tycker jag i det försvarsspelet. Rytinkaner måste ligga på rätt position i det defensiva. För det är gång på gång kommer de. Man måste snurra lite på...
1: Jo, med hörnan tas undan vid första stolpen. Italien spelar tillbaka den in i det svenska straffområdet. Signalerar för hands, gör italienskorna för att bollen studsade där. Domaren tycker inte på en svensk hand. Holmberg missar... Undan bollen. Sidiotti Olme lite mer barskt, lite mer bestämt. Lite mer förbannad just nu, Julia Sidiotti Olme i det svenska laget. Bollen dock till italienskor som leder med 1-0 mot Sverige. Spelar runt det svenska laget från vänster. Ska de ut på högerkanten igen? Jajamensan, nu är bollen här ute igen. Och Anna Sandberg tänker, nej nu är bollen här igen. Den svenska vänsterbacken. Och så får hon jobba bakåt. Och så kommer hon först på bollen och kan täcka ut den till inspark. Vad säger domaren? Nej, domaren säger hörna. Hörna för Italien, 39:e minuten. Men varför gör inte Sverige någonting åt sitt försvar på vänsterkanten då?
2: Ja, man måste kanske också få hjälp av mittfältarna som kommer ut. För italienskorna gör det bra, de kommer med löpningen. Men då måste man hjälpas åt och snacka. Och här kommer en spelare, jag tycker Nildén har gjort det bra. Hon faller ut och hjälper Sandberg där ute. Men då måste mittfältet och resten av backlinjen flytta med också.
1: Men de italienska analytikerna som suttit och sett på videoklipp på det svenska laget måste ju sitta och hoppa av glädje på avbytarbänken nu för att se att det går så bra deras idé att anfalla på den här kanten hela tiden. Hörnan undan av svenskor hämtas av italienskor utanför straffområdet. Skröder jagar, får inte tag i bollen. Det är istället Greggi som lyfter in i det svenska straffområdet. Blackstenus är nere, nickar undan bollen. Ut på högerkanten för Italien som gärna anfaller där. Som vi vet, Giuliano mot straffområdet och vidare in i detta straffområde till ett skott med vänstern. Räddning, jätteräddningen för Falk till hörna för Italien. Och du sitter och gestikulerar.
2: Ja, men det är, alltså, du måste plocka upp din spelare, du kan inte bli okej, jag förstår.
1: Vad betyder det, plocka upp din spelare?
2: Nej, men alltså, följa din spelare, att du kan inte bli så bolltittande. Jag förstår att Rytinkaneryd, hon försöker verkligen, men det är hennes spelare som kommer in mitt i straffområdet. Hon tappar löpningen, du får inte bli så bolltittande, du måste följa hela vägen. Det är för enkelt för Italien att komma runt på kanten.
1: Sverige har svårt med de kollektiva samhandlingarna.
2: Ja, men lite som man ligger ett steg efter hela tiden. Man tänker efter, man reagerar efter händelserna hänt.
1: De måste snacka mer kanske. 41 minuten. Hörna Italien igen från vänster. Skruvar in mot det svenska målet. Nickas undan av Sidiotti Olme. Och i en sån här match när laget är dysfunktionellt framstår ju hon som en jätteviktig spelare som jobbar och sliter och är förbannad och gör jobbet för den och en halv spelare där på det defensiva mittfältet, Julia Sidiotti Olme, tänker jag.
2: Ja, nej, men det är en spelare som jag önskar att alla hade den tändningen som hon har just nu. Och det är engagemanget och allting. Hon visar verkligen med hela kroppen och försöker och försöker. Och visst, man som fotbollsspelare, du har dagar där det inte riktigt fungerar, men du kan alltid arbeta, du kan alltid jobba för laget och ta de där löpningarna som är så otroligt viktiga, för det här är en lagsport.
1: Lenzini kastar inkast för Italien på högerkanten, bollen ner mot kortlinjen. De försöker genom anfallaren Piemonte att vakta ut bollen till ännu en hörna, italienskorna, och lyckas med det. Väldigt vad hörner de har jobbat fram.
2: Ja, men också, det får ändå så ge Sverige lite, man är där och stänger ner när inläggen kommer, och det är ju ändå så något positivt.
1: Nu var Sverige lite fler på den här kanten också, på högerkanten.
2: Ja, men då får man, jag tycker det, man måste överbelasta lite. Straffområdet.
1: Nej. Solen skiner över Göteborg, men inte över det svenska damlandslaget som ligger under med 1-0 mot Italien. Italien med hörna där in i straffområdet från Caruso. En kort hörna som skickas mot det högra krysset, men utanför det av en italiensk fot. Egentligen ganska bra läge centralt i straffområdet, men inspark för Sverige.
2: De har ju en hörnvariant i Italien som man ser. Den hörnan ska gå lågt på första, där de har en spelare som screenar bort svenskorna och bara släpper bollen. Och då ska man komma i ett led
1: inåt,
2: snett inåt emot straffpunkten.
1: 43 minuterna, så snart slut på den första halvleken. 1-0 till Italien mot Sverige. I VM-kvalet vinner Italien idag samtidigt som Danmark förlorar parallellmatchen mot Serbien. Det ser inte ut så just nu, så tar sig Italien direkt till VM idag. Sverige kan inte nå VM just idag och få kvala vidare i höst. Skottläge nu Angeldal, inlägg mot bortre stolpen och vinklas i burgaven nära stolpen av Rytting Kaneryd. Det är en jättesituation, en jätteläge. Bollen dock inte i mål utan inspark för Italien. Det är Rytting Kaneryds andra superläge i matchen det där. Fint inlägg från Angeldal är det från höger. Hon har öppet mål, Rytting Kaneryd. Får felträff. Det ser en repris.
2: Väldigt fint inlägg. Ja. Inte så bra avslut. Bra svensk spel också när det går snabbt. Vi ser en prisbild på det och det är ett ganska öppet mål.
1: Ska det vara mål där också kanske?
2: Tycker jag.
1: Noll gjorda mål för Sverige. Johanna Rytting Kaneryd har haft två supermöjligheter. Jagar nu bollen på vänsterkanten ner mot kortlinjen. Bra tryck från Sverige nu. Lenzini i vägen får undan dock till Sidiotti Olme som vinklar på ett tillslag. Lite svårt och Angeldal når inte bollen. Istället så kan Italien kontra genom Greggi som hinns upp av Sidiotti Olme. Hon är en grythund där på mittfältet. Nu slår hon i sig bort passningen, men vad härlig hon är att se med den där guppande hårtofsen dessutom som är så arg och härlig. Julia Sidiotti Olme, 44 minuten, 1-0 till Italien mot Sverige. Och så får Italien lugna ner spelet lite grann genom att bolla bollen till varandra på kort yta vid mittcirkeln. Och svenskorna drar sig tillbaka lite grann och hämtar andan efter den här jättemöjligheten till ett kvitteringsmål som inte kom, utan alltjämt är det 1-0 till Italien. Den italienske tränaren, han som heter Andrea Soncin och står framför sin avbytarbänk, står på precis samma sätt som Tony Gustafsson framför sin avbytarbänk. Det ser ut som de är två stycken försäljare av lätta kontorsmaterial. Kanske ordrika, gestikulerande, vill att laget ska göra något annat. Det laget gör just nu, båda vill det. Ändå anfaller Italien, missar passningen till Greggi på högerkanten. Hon tar tillbaks bollen. Svag insats här av Anna Sandberg i närkampen. Italien med bollen nu på vänsterkanten som omväxling. In i det svenska straffområdet och ut ur det samma. Där kommer inlägg från vänsterkanten in centralt. Nick i mål! Oj, det är jättesnyggt italienskt mål. Det är 2-0. Målskytt Martina Piemonte på nick i den 45:e minuten efter inspel från vänsterkanten. Där vann Piemonte sin närkamp mot sin svenska försvarare och nickade bollen som det såg ut då ganska lätt förbi målvakten Falk.
2: Ja, men italienskorna är duktiga när på de där inläggen och framförallt när de får den på huvudet så är de otroligt. Men det är ett bolltapp utav Sverige där Anna Sandberg tappar den på mitten och så direkt så ställer de om och kommer ut på vänsterkanten. Jag tycker ändå så att det är tre stycken svenskor som är där inne. Det är bra nickat in, det måste man ge henne också.
1: Ja, det måste man ge henne. Vi ser repriser och vi ser också att Nildén är kortare än Piemonte som nickar den i mål. Nildén, mittbacken, når helt enkelt inte upp.
2: Nej, det gör hon inte, men jag tycker ändå att hon ligger helt okej. Okay. Visst, absolut, hon skulle kunna vara där lite och störa, men det är en jättefin nick. Hon nickar ner i marken som gör att det blir mycket svårare för målvakten Falk att ta den.
1: Och hon som gjorde målet, Martina Piemonte, nickade in Elisabetta Oliveros inlägg från vänsterkanten. Det var just Oliveros som gjorde 1-0-målet i den 36:e minuten. Så hon är sannoliken en lyckofigur i den italienska offensiven. Ett mål och en målgivande passning. 1-0 36:e minuten, 2-0 i 44:e minuten. Och det svenska damlandslaget i fotboll är på väg mot ännu ett fiasko.
2: Ja, det här är inte bra att ligga under med 2-0 emot Italien på hemmaplan, och framförallt på sättet som det ser ut. Det ser ut som om att man ser ängslig ut, väldigt ängsliga. Och nu så blåser domaren av för första 45 minuter, och det är kanske skönt för det svenska laget att man får komma in lite i omklädningsrummet och diskutera och prata. Jag tror säkert vi kommer få se inte bara ett och två byten, vi kommer nog få se många byten i det svenska laget.
1: De svenska spelarna går av planen, tittar allihopa ner i marken, inte på varandra. På varandra tittar å andra sidan de italienska spelarna, kramar om varandra, ler och skojar och hoppar och tycker att allting är härligt. För Italien leder med 2-0 på bortaplan mot Sverige i VM-kvalet i fotboll. 2-0 alltså till Italien.
2: Ja, alltså det som jag säger, det svenska spelet, det sitter inte riktigt där, och medan italienska gör det. Och då blir det en stor skillnad, men framförallt Sverige, de har ju skapat chanser, de har ju chanser för att göra mål, men det är defensivt, så känns det lite som om man inte, ja, men det klickar inte. Visst, de har inte spelat mycket tillsammans, och det kommer ta tid för det här svenska landslaget att bygga ihop någonting. Rutin, visst, det kan man diskutera att man har tappat väldigt mycket, men ja, jag ser fram emot andra i alla fall.
1: Sverige trubbigt offensivt och osäkert defensivt. Italien leder med 2-0 efter första halvlek.
0: Och i den andra matchen i Sveriges grupp i VM-kvalet så leder Danmark nu på tilläggstid i den första halvleken med hela 4-1 emot Serbien. Betyder ju att Italien inte skaffar sig någon plats i direktplats till världsmästerskapet genom att besegra Sverige.
3: Det var ju ett Sverige som slog Italien i premiären till det här VM-kvalet 1-0, men lite annat läge nu efter den första halvleken här. Resultat från Superettan då, där det också strax är halvtid på samtliga ställen. Det har hunnit bli det i matchen mellan Braga och Ljungskile, mållöst 0-0. Norrköping har återtagit ledningen mot Oddevold. Tim Pritsa, målskytt för skötarna, till 2-1. Östersund leder fortsatt mot Nordic United 1-0. Sandviken 4-1 mot Falkenberg. Och även överkörning för Öster 3-0 mot IFK Värnamo.
0: Och i Speedwayens elitserie så har Västervik 29-19 emot Vargarna. Där har man genomfört 8 av de 15 hiten som ska köras. Dackarna emot Piraterna, det verkar vara väderproblem där. Det har börjat regna, ja, mycket riktigt. Man har lyckats köra 3 hit. Dackarna leder med 11-7. Och Rospiggarna leder emot, när det gör inte alls det. Rospiggarna ligger under mot Indianerna med 26-10. 26 poäng för Indianerna, 10 för Rospiggarna. 6 hit är körda, och matchen mellan Smederna och Lejonen, om någon saknar den, den sköts upp redan igår eftersom att man var osäker på hur vädret skulle vara i Eskilstuna. Vi fortsätter Sportextra med ekonyheter. Johan Hellström.
4: USAs president Donald Trump uppger att Iran har skjutit ner en amerikansk attackhelikopter. Och det här ska ha skett i samband med patrullering över Hormuzsundet under natten till idag. De båda piloterna räddades med hjälp av en båtdrönare enligt nyhetsbyrån AP. Donald Trump skriver i ett uttalande att USA måste hämnas attacken. Så Sverige, efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping, så riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot Region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
5: Vi tycker att det här är allvarliga brister, då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
6: Barnhjärtläkaren som jobbat på Ryhov i Jönköping under 8 års tid behandlade hundratals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en felmedicin. medicinering.
5: Det är klart att i det här fallet så handlar det om barn, små barn som inte heller kan beskriva vad de har för problem. Det kräver ju lite extra kunskap hos dem som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
4: Reporter Petra Levinsson, P4 Jönköping. I Japan har nu den björn som tvingat myndigheterna att stänga 100 skolor fångats in, rapporterar nyhetsbyrån AP. Björnen upptäcktes på en bakgård i en mindre stad norr om Tokyo. Den blev skjuten med lugnande medel innan den fångades in och ingen skadades i insatsen.
0: Där Johan Hellström, Sportextra, fortsätter fram till klockan 21.40. Sverige underläge med 2-0 mot Italien i VM-kvalet. Och ni kommer att höra sommarvärdarna då med idrottskoppling om en liten stund här i P4.

0: vi får tona Louis Capaldi här med Something in the Heavens, för vi har viktigt, inte jätteviktigt, vad var det du brukar?
1: IJVMA. Inte jätteviktigt meddelande till allmänheten. Mårten skriver, kallt vatten fungerar mot alla spilda kroppsvätskor då det innehåller protein. Andra fläckar funkar oftast varmt bättre på, och att vitt vin funkar på röda vinfläckar. Men det tar inte bort det helt. Man måste ändå tvätta det efteråt. Mm. Men du räddar troligtvis en vit duk.
0: Alltså, tack för den informationen. Och det med protein, vad intressant att det är proteinet som tas bort lättare med
1: på kallt vatten. På kroppsvätskor.
0: Jag menar att det är det som är i där. Jag tycker det är jätteintressant. Jätteintressant.
1: Kallt vatten på spilda kroppsvätskor då?
0: Alltså bajs, blod och kiss.
1: Snor, sekret.
0: Ja, sånt.
1: Det är väl de.
0: Kallt vatten. Jag har ju alltid hållit på med varmt. För att jag har hört att det är det bästa för att ta bort fläckar. Mm. Ja.
1: Tänk vad vi lär oss av våra lyssnare.
0: Mm. Tack så jättemycket för det.
1: Våra chat-GPTs.
0: Mm. Vi ska fortsätta prata med er lyssnare efter klockan 1-nyheterna. Och då ska det bland annat handla om att
1: spel.
0: Hålla sig vaken.
1: Ja, nej,
0: spel. Ett spel, precis.
1: Ja, men det ska ju också, det är ju vaken, så alla håller sig vaken.
0: Vi ska hålla oss vakna genom att prata om spel.
1: Så är det.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken.
2: Med P3 och P4 i Sveriges Radio.
0: Jag drog upp jingeln, inte speciellt vaket, ja. Men nu kommer den.
4: USA har påbörjat svarsattacker efter att Iran, enligt president Donald Trump, skjutit ner en amerikansk helikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet, nära Hormuzsundet. Och i Nordirland samlades människor på gatorna i Belfast igår kväll i protest mot ett brutalt knivdåd. Flera fordon har stuckits i brand och ett bostadshus har fattat eld och evakuerats. Så här rapporterar Ekots London-korrespondent Nina Benner.
5: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities. In response to this.
6: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han vädjade om lugn på gatorna. Men den vädjan var förgäves. I Belfast har oroligheter utbrutit runt om i stan. En buss har bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus står också i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Röken stiger över Belfast och även om antalet personer som är med i upploppen verkar vara begränsat så är oron som de sprider påtaglig. Polisen använder armerade bilar i området och oroligheter har också rapporterats från andra håll i Nordirland. Upploppen började som en reaktion på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast tidigare där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Nina Benner, London.
4: Den som ser en

0: Död fisk eller fiskar som beter sig konstigt och verkar sjuka får gärna rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det här meddelar myndigheten. Detta för att SVA ska få koll på om det är någon smittspridning eller något annat fel som är i görningen. Det här var Ekot klockan ett med Leif Näslund i studion.
1: Tack så mycket Leif. Nu, Kimberly.

0: Eternity här vaken med P3 och P4. Peter och Lisa håller i sällskap, så ska vi göra fram till klockan 6.
1: Mm. Och vi ska prata om spel.
0: Ja, är du en brädspelsperson? Jag vet att du tv-spelar en hel del, datorspelar.
1: Gjorde i alla fall.
0: Men du känns som att du ändå växte upp, att du, liksom, du har kört lite Fia med knuff och någon Monopol och lite annat skoj. Mm.
1: Ja, alla dem. Ja. Alltså, innan internet och allt det där kom, alltså Nintendo fanns väl, tv-spel, men då var det ju bara sådana. Gud, hela hans barndom var ju att sitta och spela, minns du Råttfällan?
0: Ja.
1: Alltså, hur kul?
0: Alltså, det, ska jag säga vilket mitt absolut roligaste spel är?
1: Nej, eller ja.
0: Plockepinn.
1: Ja, det är kul.
0: Alltså, jag älskar Plockepinn. Det skulle jag kunna göra. Alltså, om vi var på min sommarstuga i Piteå, i inlandet i Piteå just nu, då har vi ett Plockepinn där. Hade jag kunnat typ hälla ut på bordet, köksbordet, och köra Plockepinn nu?
1: Den kan du... Är salta pinnar ett varumärke?
0: Nej, det är det inte. Det finns olika fabrikat.
1: För den kan du ju köra med salta pinnar, så kan du äta upp dem du tar.
0: Nej.
1: Jo, det är jättekul.
0: Jag har aldrig tänkt tanken.
1: Nej, men jättekul.
0: Det ska jag göra någon gång.
1: Och så klibbar de fast lite.
0: Det har vi alltid hemma dessutom.
1: Ja,
0: tillsammans med en salta pinne-person.
1: Va?
0: Ja, jag skulle aldrig köpa det själv.
1: Nej. Inte
0: men jag brukar ibland, när jag fyller, jag älskar chips, så när jag kör chips i min skål, så brukar jag ta några salta pinnar, för det är som gott att blanda.
1: Ja.
0: Att man får lite, man har sin egen snackskål, man sitter och tittar på en serie.
1: Alltså, jag trodde salta pinnar bara var ett afrodisiak till läsk. Att man blir så torr i munnen av dem. Man blir så alltså man går inte att öppna munnen. Så det är så gott med läsk när man blir så torr. Alltså att det är liksom tillför bara när man dricker läsk.
0: Mm, eller ett gott vin kan det vara.
1: Ja, men du, och sen Monopol och alla de där.
0: Ja, det finns så många. Jag hade väldigt mycket sådana där brädspel när jag var ung. Jag fick alltid ett brädspel, typ när man fyllde år eller någon jul. Och så där. Man hade ju en bunt av de där. Monopol var ju alltid, har ju alltid varit en favorit när jag var ung. Men också hade jag ett jättekul spel om någonting man skulle få typ spara ihop. Man skulle först till miljonen. Och så där. Miljon heter det. Jättekul. Älskade
1: kanske kan
0: det
1: få
0: spelet.
1: Veta av lyssnarna, de vet säkert vad det är.
0: Ja.
1: Det är tråkigt med Monopol för dig att man inte kunde köpa, renovera och sen sälja. Jag skojar, förlåt. Och sen, vet du, kommer du ihåg vem där? Det här när man tog ner sig. Har en gröna ögon?
0: Ja!
1: Har en... Är det,
0: var det som en typ barnspel?
1: Ja,
0: som
1: man, ja. De finns ju, de har ju kommit tillbaka.
0: Aha.
1: Barn leker med dem fortfarande. Ja. Jättekul.
0: Ja.
1: Ja, men vi ska i alla fall prata retrospel som ni hör. Spel man minns från förr som liksom... Ja, men som man...
0: Älskar.
1: Älskar.
0: Vill du din spelfavorit, brädspelsfavorit. Man kan röra av sig på lite olika sätt. vakensnabelasverigesradio.se. Ja. vakensnabelasverigesradio.se. Man kan SMSa till 72250, inled med vaken, tryck mellanslag, eller så ringer ni på 020 99 55 00, och hinner inte svara, lämna jättegärna ett meddelande på röstbrevlådan. Det är ingen som har gjort det på hela veckan.
1: Nej, jag vet. Du kanske inte funkar. Du vet det, Malou i Arvika vill också kommentera det här med rött vin, vitt vin.
0: Mm-hmm.
1: Jag måste släppa in det också. För att tydligen värmd mjölk funkar också på rödvinsfläckar eller bärfläckar. Så du behöver inte korka upp den där vita vinet. Du kan bara värma lite mjölk, Peter. Du kan dricka den varma mjölken, så kan du gå och lägga dig sen.
0: För ingen som har grinat över spilt mjölk, men spilt vin.
1: Got milk?
0: Got milk. Så det går bra det med.
1: Ja, bra.
0: Mm. Ja, tack för det tipset.

Safe from Harm, en låt med Massive Attack. Vad har den? 35 år på nacken. Släpptes 1991 och var med på deras Blue Lines-platta. Kul att vara med oss. Vi pratar om spel. Alltså, vi undrar vilka spel eller brädspel från förr som du minns och gillade. Mitt favo, Plockepinn, självklart, men gällande brädspel så måste jag säga att det var det där med miljonen. Och då fick jag faktiskt hjälp av en av våra lyssnare som har skickat in till mig. Christian skriver: "Hej Peter, sätt sprätt på en miljon hette det." Jag visste det, jag hade det på tunga, jag tänkte, men var inte det en... Jag kände att jag blev osäker, att jag borde ha kollat upp det innan. Så därför sa jag, men jag vet, ja men det var sätt sprätt på en miljon, för jag hade det på tungan. Det gick ut på att bli först med att spendera en miljon för att få ärva då en större förmögenhet. Tack Christian. Kia skriver: "Jag tyckte om Sänka skepp, alltså allt man behövde var rutat papper och penna." Och sen fyra i rad och allt det där, hur kul som helst. Sådana där enkla spel, alltså det är ju alltså fantastisk grej. Ni vet det här med plockepinn. Några pinnar, så ska man plocka pinnarna utan att någon annan, tills liksom man har rört en pinne så att det liksom rört sig. Ja, jätteenkelt men super super nice på något sätt. Vi har ställt frågan också på Vakens Facebook-sida. Då har det ganska många som har delat med er där. Och Marie Wiber, hon skriver till oss: "Koronspel, en variant av miniatyrbiljard. Så kul! Vi hade turneringar så ofta vi hann. Jag fick faktiskt ett sånt spel i julklapp av min man förra året, så det blir ofta en drabbning även numera."

0: Tack alla Vesko-Louisa med Ida Lova i Vaken. Där vi ställer frågan om spel från förr som du minns och gillade. Sören skriver, hej Vaken. Hockeyspel har varit det som jag tyckt bäst om. Det har gått åt några spel genom åren när fjädrarna börjat ge upp. Det har det blivit att köpa ett nytt. Jag har oftast fått vara Finland för husfridens skull, skriver Soran. Det hade vi också, jag och brorsan hade hockeyspel och vi spelade rätt så ofta. Men det är ju lite sådär, när man spelar med någon som är så överlägset bättre än en själv, då blir det ju, alltså det blir inte lika kul. Så han hade väl ett större engagemang kring det spelet än vad jag hade. Nina skriver, hejsan svejsan, så kul att höra er två. Gillade Monopol men har återgått till Fia med knuff tillsammans med barnbarnen. Så intressant att se deras reaktioner när de åker in igen. Många tårar från dem, men förklarar alltid för dem. Kom igen, spelet är inte slut än. Och då blir alla glada igen. Men det är väl en del av uppfostran där. Det är ganska bra att lära sig förlora, att ta en förlust. Liksom. Att det liksom behöver inte vara helt... hela världen liksom. Det är inte så att världen liksom rämnar bara för att man förlorar. Bra drag där. Att du inte liksom bara låter barnbarnen vinna, utan att du ger dem lite motstånd.
1: Hej och hå, jag heter Aja-Lisa. Väldigt allergisk människa som har. Vi har spelat alla möjliga Monopol. Kan man bli tokig på. Fia med knuff också. Med mera. Ja, det var det. Jag har gjort det. Men en spel som är bort. Glömt. Det är domino. Det var roligt, må jag säga. Puss och kram på er och hoppas ni hittar era monopol, eller ni domino brickor och sånt i monopol. Det tar för lång tid. Hej,
2: Fonzie.

0: Sommar i P1.
1: Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
0: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i vaken som pratar om spelen man minns. Hallå i natten. Stora bindespelet. Så roligt. Bondespelet ska det stå. Jag spelar det fortfarande då och då. Eller Yahtzee, ja, det spelar jag fortfarande med mina syskon och min mamma som har Alzheimers. Men jag gör det över FaceTime eftersom jag bor i Texas och mamma i Solna. Det hälsar Anna i Amerikat. Sen har Margareta också ringt.
1: Margareta, född 1940. När jag var ung så spelade vi Monopol och Kinaschack. Och sen mina barn, de spelade gärna TP och jag var också med där. Hej då!

0: Here comes your man med Pixies i vaken med Peter som nu fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack.
0: Ja, vi nämnde det här i förra insittet som du hade, Mellanöstern. Det är ju inte den lugnaste platsen just nu.
1: Nej, men precis. När jag var inne här för en timme sedan då så sa jag ju att det kanske hade börjat lugna ner sig enligt iranska medier då efter att USA inlett attacker som ett svar på att en amerikansk attackhelikopter enligt president Trump sköts ner över Hormuzsundet nyligen. Men alldeles nyss så skrev nyhetsbyrån Reuters att lokala medier i Iran rapporterar om nya explosioner, så det kanske inte är helt över än. Irans utrikesminister har också hunnit uttala sig. Han skriver på X att inga attacker eller hot kommer förbli obesvarade. Och enligt amerikanska CNN så ska Irans revolutionsgarde ha skrivit i sociala medier att de har skickat robotar och drönare mot amerikanska mål i regionen. Men de här uppgifterna har jag inte sett på fler håll än så, och det har inte heller kommit någon bekräftelse från amerikanska medier eller så om att det skulle vara fallet. Så att än så länge så är det mest uppgifter om att det då ska ha hörts explosioner i olika delar av Iran, och vi har inga uppgifter om några skador eller så som det ser ut just nu.
0: Vi ska tillbaka till Norge och då prata om någonting som rör kronprinsessan Mette Marit. Hon har ju lungfibros. En svår lungsjukdom som nu då har eskalerat så pass att hon måste ha en transplantation.
1: Ja, men precis. Och efter det här beskedet som kom i fredags så verkar det som att det är allt fler som nu anmäler sig till donationsregistret. Och inte bara i Norge utan även här i Sverige. Det här skriver Dagens Nyheter. Socialstyrelsen, de såg att anmälningarna började öka redan på fredagen då, när det här, samma dag som det här beskedet kom. Och i söndags, när det hade gått några dagar då, så var det 3 gånger fler svenskar än en vanlig dag som anmälde sig i det här donationsregistret. Totalt lite över 300 personer. Och en utredare på Socialstyrelsen säger till DN att det är inte helt ovanligt att det blir så här. Alltså när något handlar om organdonationer eller så i media, så brukar också fler söka upp information och kanske till och med höra av sig och anmäla sig i det här donationsregistret. Man blir mer engagerad, säger den här utredaren. Sverige och Norge samarbetar ju faktiskt också när det gäller det här med organdonation tillsammans med flera andra nordiska länder, och det är faktiskt inte helt omöjligt att Mette Marit skulle kunna få ett par svenska lungor. Mm-hmm. Förra året donerades 4 lungor från Sverige till norska patienter. Men om det här då har spelat in när det gäller att det är fler som har, att det här ökade intresset, det är ju oklart. Alltså om det är fler som kanske har känt att man vill hjälpa till eller så, det vet man inte, utan det skulle också kunna då handla om att det är att den här frågan har aktualiserats.
0: Man ökar medvetenheten kring det och då tänker man, shit, jag har faktiskt inte anmält mig, nu måste jag göra det.
1: Ja, men precis.
0: För man får höra hur viktigt det är.
1: Mm.
0: Du, Marcus Landén, tack så mycket för att du kom in, och nästa uppdatering från Eko 2 vid klockan 2.

0: Goodbye Henry, Ray och Al Green i Vaken, P3 och P4. Vi pratar om gamla spel som man har nostalgiska känslor kring, som man kanske gillar jättemycket. Monica Umen skriver: hej Natten, mitten av 70-talet så hade min familj ett spel som heter Coron. Man spelade med köer, minns jag. Min bror och jag hade också tv-spel där vi hade golf och ordspel och ett racingspel. Det var vad de spelade där i Ume. Strateg och risk och den försvunna diamanten samt tjuv och polis. Jag kommer in där från Jocke. Och sen har vi också här, det är Robert från Karlstad som skriver: svår fråga till oss som satt framför sina Commodore 64 med, vad blir det, 10 000 speltitlar och alla var piratkopierade. Men vem älskade inte Fort Apocalypse? Kramar från Robert i Karlstad. Kermit Ekström skriver: jag och min bror spelade alltid 3 matcher Stiga hockeyspel nästan varje kväll i 2 års tid. Jag var 25-26 år och brorsan 16-17. Ja. Underbart med hockeyspel faktiskt. Det är verkligen någonting som vi också höll på en hel del med. Men det är jobbigt det där när någon är så mycket bättre att det liksom man aldrig vinner. Då vill man liksom inte, slut vill man ju inte längre. Anneli skriver: poker med släkt och vänner, insats 5 öre, sen blev det högre. Alla tyckte sig kunna spela bra förutom mamma kanske. Det är därför hon allt som ofta satt med högsta vinstsumman. Ja, så kan det säkert vara. Fortsätt fundera kring spelen från förr som du har varma känslor kring. Det här är Lasse Stefans och deras Mannen i spegeln.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet,

0: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

La Perla med Rosalía och Yaritza och Isis Essencia. Jag ber om ursäkt för uttalet. Kul att vara med oss och kul att du har varit med och snackat spel. Slutligen kan jag också säga att det har kommit in en rad meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är många som är inne på det här med koronspel. Det är som att ni minns det som att det vore igår, men att ni också erkänner att ni inte har spelat på så länge att ni nästan ångrar er. Marie har ju hört av sig om det, även Staffan och Johanna. Christian skriver, vi har fortfarande kvar nästan alla brädspel från när jag var liten, även en del äldre än mig. Ett gammalt monopol med plastgubbar som pjäser innan de klassiska kom till andra. Nya Finans, Nya Bondespelet, Tjuv Polis, Det försvunna diamanten, Sätt sprätt på en miljon, min favo. Och Mastermind, Otello, Kina Schack, Fie med knuff med flera.

0: Och nu ska vi tävla i nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: 3 musikaliska ledtrådar står redo. Jag kommer pytsa ut dem och en av er kommer vinna efter att ha listat ut vilken gemensam nämnare vi tänkte ut på redaktionen. Det finns en gemensam nämnare mellan de 3 låtarna. Ni ska försöka lista ut vilken alltså. I potten en sovkasse, en tygkasse. Det står jag älskar natt. Och sen har vi en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4. Och sen kan du också få vinna en låt som jag spelar för dig här i natt. En låt som du själv väljer. Första ledtråden då, den kommer här.

Pojkar gråter inte, Boys Don't Cry med The Cure. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. Du kommer få hjälp av ytterligare två stycken ledtrådar. Du kan gissa redan nu eller avvakta. Oavsett hur du väljer att göra, om du är ivrig eller mer avvaktande, så gör du det till vaken@sverigesradio.se eller så skickar du in ett sms till 72250. Inled själva smset med vaken. Stort lycka till!

0: Ja, Dreams med Gabriel är vaken. Vi tävlar i nattjakten och skickar ut The Cure, Boys Don't Cry. Nu, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har svarat med attacker efter att Iran enligt president Donald Trump skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet nära Hormuzsundet. Och den iranske utrikesministern har sagt att alla attacker från USA kommer att besvaras och uppmanar landet att lämna Iran. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll under kvällen. Bakgrunden är en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus sattes i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Mannen som attackerade med kniv är 30-årsåldern och kom till Nordirland som asylsökande för 3 år sedan. Han är nu gripen misstänkt för mordförsök. Tidigare kom beskedet att den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan nekats inresa till USA. Artan skulle bli den första från sitt land att döma i VM men omfattas av president Trumps inreseförbud. Men även många fans kan räkna med att inte släppas in till VM. Peder Gustafsson är vår utsände i USA.
4: Bland de kvalificerade VM-länderna som nu pekas ut så är det då naturligtvis Iran och Haiti som har fulla restriktioner. Det innebär att personer från de här länderna inte ska kunna komma in i USA utan specifika anledningar. Och VM räknas inte som det.
3: Det kan ta 2 veckor eller dröja ända till slutet av månaden innan det finns ett färdigt resultat från valet i Peru. Det säger chefen från landets valmyndighet till nyhetsbyrån AFP. Kampen i det mycket jämna valet står mellan den konservative Fujimori och vänsterkandidaten Sanchez. I studion, Leif Näslund.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Leif. Ja, 2:02 är klockan, natten mot onsdagen den 10 juni. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Boys Don't Cry med The Cure. Gissa någon på det, tror ni? Ja, men det kan ni lita på. I vanlig ordning bara smattra det in. Och en av dem som gissar är Rut från San Diego. Hon